0: Assalamu alaikum, Serigne Diop.
1: Waaw.
0: Yone, yaa ngi ci jàmm.
1: Kookan la su la El Hadj.
0: Waaw, El Hadj la.
1: Naka affaire waay?
0: Waay, sant bu baax.
1: Ne ko àndun?
0: Ñu ngi si jàmm baax la.
1: Jaajëf waay.
0: Maa ngi nuyu Mohamed Fall.
1: Waaw waaw.
0: Ak ñoom Mbaye Ablaye Diop yëpp maa leen di
1: nuyu. Naka sama ñoom sama gaa yi?
0: Ak si lay ma ñoom Mor Mbaye
1: Seck. Mor waaw waaw. Ngir ma leen bax waay.
0: Ak Aliou Mbaye ak Babacar Mbaye ñëpp a ngi lay teewal. Waaw ñu ngi déglu tam bi am na solo waaye nag xam naa ne Aliou. Si Olof Ndiaye wax liy raam ci ñag bi la jëm.
1: Waaw loo bugg wax foofu.
0: Gaa yi dañuy yokk paas bi loolu moom mbette kenn. Yow parce que transporteur buy liggéey di jënd gasoil bu ñu yokkee gasoil dañuy yokk paas loolu amul sax wax. Waaw moom kay xanaa dañuy ñaan yàlla na fa yem rek bu mu ñëwaat ci dund gi encore. Waaw dañoo war a wàññi waaye di yokk moom ja xam naa ñëpp tiit nañ moom waaye yàlla na yem foofu rek.
1: Amin amin amin.
0: Waaw dund gi moom bu mu ci bokk moom.
1: Bu mu ci bokk jaajëf.
0: Ok baax na.
1: Merci El Hadj. El Hadj Mbaye noonu la ñu woowee ñu xaar tuuti seet keneen ku bugg a intervenir.

0: وأجرا عظيما.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu leen di nuyu fi ci radio mbacke. ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly, ngeen xam Ahmed Harouna Ly di nuyu. ki mengoo machine bi mooy Cheikh Mohamed Touré, Imam Touré, seedel ne nu ngi nuyu suñu kilifa ci kër gi Imam Bassir Sylla. kadalika noonu la ñuy nuyoo kii di Imam Pape Fall, kadalika Cheikh Ablaye Seck, ñu ngi koy nuyu. duñu fàtte Seyda Aminata Sylla. kadalika noonu la ñuy nuyoo itam Seyda Ndoumbe Thiam, bëgg natari Thiam. kadalika noonu lay nuyoo Cheikh Idrissa Samb, mooy ki nga xamante ne mooy wam mat daamar bi. kon jazakumullahu xeyran. Imam Touré, seedeel ne maa ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine. Cheikh Muntaqa maa ngi koy nuyu di ko ndokkeel ci gàmmam maamam rasulullahi, ci gàmmam maamam Seydil Haji Malik. kadalika nu ngi nuyu Aboubakrine Mansour di ko ndokkeel ci gàmmu maamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak Seydil Haji Malik. ñëpp ñu ngi leen di nuyu. ñi ngeen seede itam maa ngi nuyu suñu njiitum réew ak képp ku koy jàppale. ñun di wéy rek nag ci bismillahi rahmaan rahim, gàmmo ci alquran. jàngoon nañu ci alquran li Issa doon wax. Issa daal wax na ne yéen bani israila, man yonent laa, damay dëggal li ma jiitu woon. lépp lu tawret waxoon wax naa ko ba feddli ko, waaye nag maa leen di bégal ci yonent buy dikk sama gannaaw. turam mooy Ahmad. nii la ko alquran waxee. wa iz qaala, ba waxee Isa bnu Maryama, Isa wax na yaa bani israila, yéen waa bani israila, ne inni naka man rasulullahi, yonent yàlla la, ilaykum, jëm ci yéen, musaddiqan, mbir mu nekkam, may aji diggal dëggal lima bayna yadayya, lépp lu ma jiitu woon dëggal naa ko. min tawrat, moo xam tawrat la, waaye nag man Isa maa ngi leen di bégal. wa mubashiran, maa ngi leen di bégal bi rasulin, ci yonent boo xamante ne passé la nekk nabi yaati, boo xamante day ñëw baadi sama gannaaw. ismuhu, turam Ahmad. kon mbégal bi nga xamante ne moom la Isa ibnu Maryama bégle ne Muhammad a ngi ñëw, ñu ngi ciy ndokkeel Baba Benjamin ak itam Cheikh François ak Cheikh André, ñoom ñëpp. ndax ndekee ki gën a jàppale l'islam, gën a bëgg islam ci jamono yu jëkk yi boo ko seetee ahlul kitab la. kon ñu ngi leen ciy ndokkeel. Marizo itam ñu ngi leen ciy ndokkeel. loolu fa tabaarakallah mu ngi ci alquran. loolu moo tax alquran ne di ngeen fekk ahlul kitab ñi toppoon yonte yàlla Isa, ñu am yërmande, am yar. te noonu lañ ko fekke ci mboolem kuy liggéey RTS, aka ñoo am yërmande, aka ñoo am yar. yàlla ne ma wa jaal naa fi quluubi alladina taba'uuhu rafatan wa rahmatan, aka am yërmande François, aka am yërmande Marizo, aka am yërmande ki nga xamante ne moo di André. vraiment man de lii maa ko seede ci ñoom. ba tax na kon diine ji li muy tekki rek mooy ne dañu war a bokk ndey, bokk bàyyi, ndax ñoo bokk yàlla. loolu la Isa ibnu Maryama wax. kon ñu wéyaat ci gàmm ci alquran. boo ko seetee yàlla ne huwa alladi, mooy ki xam ne arsala, moo yen ni rasulahu, ab yonentam, bilhuda, te mu ànd ak njub, wa diinil xaq, mu indi diina ji dëgg ji, luy si raw ngir mu notal ko ala diini kullihi, walaw kariha, donte si boon na ko al mushrikuuna, yéefar yi islaamay not, islaamay gagné. ci la ko ne ya ayuha alladina amanu hal adullukum, xanaa duma leen tegtale, duma leen won. hal adullukum, xanaa duma leen won ala tijaratin, ci commerce boo xamante ne commerce boo xamante ne tundikum day musle min azabin alimin, commerce bi musle ci safara mooy tuminuuna billahi, gëm yàlla wa rasulihi, wa tujahiduna ngen di jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ken gennelen sen alal yi ngen def ko ci gamu gi gennelen sen alal yi ngen wadjal ko ci miskin yi kon yalla jendna jayna aljannam ngir ku joxe alalam mu jox la ca ku joxe bakkanam ñu jox la ca joxe bakkan weyna may joxe alal ngi ci man hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tu'minuna billahi ngen gem yalla wa rasul wa tujahiduna fi sabil jihad nak fi sabilillah bi amwalikum ngen joxe sen alal yi ak lan wa anfusikum su xex ñewé ngen joxe ko lolu weyna jamono ji amatul ndax dafa am chart zalikum khairun lakum yaghfir lakum lolu mo gën ci yeen yaghfir yalla dina jéggal lakum yeen len junubakum sen bakar wayudkhilukum jannatin tajri min tahti al-anhar kon lolu moy gamu ci al-qur'an be taxna kon yalla mo tan ndaxam imam babakar fan yele passé xelé def nañ li jël né yont yalla lan yont yalla adama yalla tan ko du yonent be je diko def ay débat be cheikh makhtar sek laaj mako ci tiaroy gar maneko ñi xana janguñu ali imran inna allah istafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin yalla su fekente na tan na adama ñu ne du yonent ah kon de bu yebo na ñu ne nuh du yonent ibrahima du yonent muhammad du yonent kon dafa am lo xamantene ken du ci débat nan adama yonent la wala deet ndax dañu ne fa asa adamu rabbahu fa gawa lol mo waral adama du yonent mané gem lenn ci alquran weddi lenen li du tax nga texé té itam dafa am lo xam info ngeen jangi ko ma ngi len di wax ni jangi len tafsir alquran té wéyegut passé gut yombuna alaji mustafa gay tafsirna djuroom fukki tafsir yo xamantene ben bu ci ne yalla deegal yalla dogal ne man lako denk kuko bëgg denk am nga tafsir ci alquran be doto weddeti ben yonent ndax inna allah astafa adama yalla tan na adama nga nan yalla tan ko du yonent ngeen diko def ay radio lolu li makhtar sek ci tiaroy gar sedi nako kon xele yar len sen lameñ yi mais yar len sen micro yi ki li ngeen di wax ci yonent yalla yi ndax itam yonent bo tag mel nañu ñepp nga tag mais yonent lepp lo xamantene wax nako ci muhammad ñepp la ko wax la nu farriqu bayn ahadin min rusuli mbollem ngeenel bu wax ci yonent bi xamal ne ñepp la ko waxal kadhalika kep ku wax ci ben yonent len xamal ne ñepp nga ko wax la nu farriqu bayn ahadin min rusuli kon mu ngi non ah imam babakar lay bi de neexul gem moy ban jangal ci baqara la yewenof ci baqara walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai ah babakar ñu bari gemuñu ko lan la laye bi wax yalla ne huwa yalla alladhi moy ki xamne khalaqa mo bind lakum ñeelen ma fil ardi jami'an yalla ne na yeen binde fi yeen doomu adama yi li fi yalla def ci kaw suuf yeena ko mom yeen la ko bindal ngir ngeen jeriñoko walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ñu bari nak nene walladhi khalaqa lak ya muhammad lu yalla bind muhammad tax ñom khalaqa lak lañuy jang waye ñi gem alquran dañuy wax ne walladhi khalaqa lakum lo gis muy xewal nek ci suuf si muy ndokh mi muy bahimatul an'am muy khayratul hisan yep yalla mola ko terale yow muhammad ax ki nga xamantene moy doomu adama yi walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an muhammad tala bok kudul muhammad dem tala bok ndax du laka way nak amna ñu ne lu yalla bind ngir teral muhammad la lenen li nak mom do nga ko jago te dedet wa huwa alladhi khalaqa lakum dul laka ma fil ardi jami'an lolou mo waral gem laye bi jafena lol te saxna ci xol yu bari be monatuñ ko gem ne yalla limu bind ci ay xiwal mbindef ye ko mom ñom ñep muhammad ak kudul muhammad ndax moy arrahmani bokul ak arahimi xiwal yep julit yek yefer yalla la ci yemalé lélé sax ñom yefer yi ñu uppalé ci julit yi ndax lolu moy rahman bokul ak rahim bi nga xamantene day haramal xiwalu aljanna ci yefer kon laye bi neexul gem nañu fexé nak di gem ko gem walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ñu baje gem huwa alladhi khalaqa laka ma fil ardi jami'an nañ gem lakum buñu gem laka laka amul ci alquran lakum la alquran wax babakar wax ji grawna waye nak yete la dal nañ ko set ci alquran kadhalika la yabitum wote wo lu way diw yo def koy nuru kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasa lolou itam neexul gem ñu bari gemuñu ko ni muhammad sallallahu alaihi wasallam xamul won alquran amul won iman kagn la ko am biko yalla wacce ci mom alquran bamu amé ñeen fukki at la ko xam ñu bari mënuñ ko gem lañu gem kay moy muhammad sallallahu alaihi wasallam awa adama la xamone lepp lol lañu bari bind waye alquran ne wa kadhalika

0: بعد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Del soit nañ ci ndimbal ak ci katanu yalla mom mi nga xamni moy jalla jalalo wazir kamal borom arsa kursu diko sant nak ci wëre katan gi nga xamni abal nañ ko ba ñeex ci fi fasiyena ndak yeen ci liggey bi di delu di ñaanal ñepp jamm mbollem ku yew ci reum senegal ñu lay ñaanal jamm goor jigen mak ando xel tek bo lere jamm joju ñing ko yene ki nga xamni mo jité rew mi son excellence monsieur bassir djoma jaxar fay yalla nako yalla jamal jamal ak njobotam ak mbollem nak ko jappelé ci nguur gi té lépp lo xamni xalat nako ngir sénégal avancé yalla nako yalla defal yalla sañ nako té mën nako ak mbollem nak ko jappelé ci gouvernement bi bokki nak tay xam ngeen ni communiqué yi xawna taku tagé yi xawna taku bay jagal communication également amna wax deug yalla 11 appels timing 28 minutes voilà 11 appels timing 28 minutes kon nak tay la tay bu fekke ni yef yi meuna jeex ñu sant yalla doli ci niñ ko doon santé way nak bu yeexule ñu xamni non la kon nak mohamed ibrahima mbay mo fété ci walu xaral gi studio chaîne nationale kan mo nekk ti fele ci RSI voilà sama serigne khalifa lo mo nekk fele ci RSI ousmane ba mo fété sedem mu nekk ci présentation al hadji rawane sek mom bay cheikh sidi makhtar talbe serigne babacar si

0: waaw ay ci lo ci wax
1: xamuñu mbay te watna ni mbay lañu gëm ko ci waxal mu naan la bakki mam serigne babakar soumali
0: ay way samba waaw waaw
1: soxna roqey ngala ni wo yaaye mam alaaji mari la ni wo baye
0: wallahi deug na
1: ma nga gane aduna dekk buñu naan der geejju way sama mam ngi ci waaw
0: xalifa lo bax rek mo am solo

0: jamaat ci guddii gu tedd muy guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyid alhaj malik fonkon ko lol
1: depuis sayyid alhaj malik si nopi ngir dalal ay genam ngi magal bes bi
0: serigne bi neena gamu gi bu gamu folklore serigne bi neena yeen ñi dem ci tiwawon na ngeen bayyi xel ki tax ñu jël guddi gi yëkëti ko muy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: bobu ba legi radio senegal di len ci gungé ak ay ndawam yamu yebal ci dekkum mam maoto Maulid 2026, ngeen mën ko top ci mbolam bankhasu Radio Sénégal.
0: Guddi gi dara raxu ci luddul Alcorane.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مبوك نيغي لين دي نيو دي لين زيار أما كونتانت بو ماتالي ني وال فين خامتين موم موي اتو تفسير 2.0 وإنك في تي ار تي اس واي أوسي في تي شان ناسيونال أوسي في سي خامتين موي ار اس اي 92.5 دونك بارتو سينيغال chain yeb nga xamanteni dana synchroniser mo xam ci télé bi gëñu sétane fi ñi xamanteni ñi ngi jëno ñun ci RTS1 ñi ngi sétane wa innaka ak imam birom puis ak haj mawdo malik sek inshallah ba le mil mu ñi wétali wat comme dem mu nekkon lu am solo dem ñu nekkon ci buntu bu am solo muy chapitre 9 muy juroom ñentelu buntu bi nga xamanteni mo nekk ci classe sahab muy lord de kanté tay toujours sunu imam sunu serigne haj mawdo malik sek mo ñi wétali ci non sala joxe kaddu gi haj mawdo nga nuyo ko penc mi lata may dox sama introduction ko la baye imam
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبوك جوليت ني سيفر مبوك تيليسبكتاتور شان ناسيونال لا ار تي اس ا ترافير لو موند ني نغي لين دي نويو دي لين زيار دي لين دوغي ندوكيل سي ويرو تيد وي ان
0: شاء الله
1: دي لين بيغي دي نيان يالا سبحانه وتعالى مو داف نيو deug deug njabot yonnati alayhi salatu wassalam bolé ñu ci ñinga xamanteni dañuy roy sunnam may ñu yitt tal ak wër ak carton ba yi wi nek ci magal guddem gu tedd gi yépp yalla defal nuko inshallah tam may ñu yitt ñu commencé ci jamm motali ci jamm ak salam inshallah
0: jeele jeuf nga xamanteni moy haj mawdo malik machallah haj mawdo dem def na émission bu am solo les gens ont beaucoup apprécié ba appréciation am nga retour imam
1: waaw machallah imam biram depuis hier ñi ngi am ay retour yu bari bari presque biñu génné studio bi ba légui ñi ngi am ay retour biñu ñëw ils ont très bien apprécié
0: alhamdullah
1: ci le fait que émission bi jall ba paré relancer surtout
0: alhamdullah
1: le niveau du débat
0: machallah
1: ni nga campé lepp aussi nit ñi ils l'ont très bien apprécié
0: alhamdullah
1: ah lool nak sante yalla la bu baax
0: sante yalla machallah jeureu jeuf haj mawdo malik donc mi ngi nonu ñepp ñi nga mi ngi baye xel instant bi c'est radio 92.5 RSI chaîne nationale aussi fep fo xamanteni ya ngi deglu radio bi ya ngi deglu karamat yi wa ngi deglu wa innaka sax ma ngi ci magagi kon ngi ci gambu gi ya ngi deglu wa innaka soxna daba mo ñi wétal aussi ci réalisation bi ak soxna umu ak ñepp ñi nga ñu len di wétali ci technique bi kenn ko nek fa nga nek ñi ngi lay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi continuer nak suñu point bi ñu nekkon moy suñu buntu bi ñu nekkon moy 9e chapitre si nga xamanteni moy khilatu zahab déjà damay wax ak imam déjà khilatu zahab demb xona explication am solo do décanté tay bama waxatan kenen dama la joxat ben 1 minute nga présenter mo khilatu zahab lam koy présenter
1: wa khilatu zahab moy téré bi nga xamanteni dafa eumbe lepp lu aju ci yaronte bi alayhi salatu wassalam lepp lu aju ci yaronte bi alayhi salatu wassalam tambule ci kërok bi yalla namé amal jamni ba kërok buftu bi wal lepp lu fi nek ci dund yaronte bi alayhi salatu wassalam ci ay jaar jaaram ak lako jitu ci leer ga ba jir bala muy nek lir c'est le hajma radhiallahu anhu tuddu nako jangale nako ki jangale ba jangale effet personnel bi yaronte bi alayhi salatu wassalam yi nga xamantene toujours daf ko don utiliser le bopam lu melni peñe ban la don peñe wo ban soccu la don soccio yan dal la don sol jangale aussi son entourage immédiat kan mo nekkon son secrétaire particulier kan mo nekkon son intendant jangale aussi comment il avait organisé l'état islamique ak des membres moyim amone yep nga xamantene meun nga ne dafa amone ay ministre am ay ambassadeur am ay envoyés spéciaux am police am administration dal ci lepp
0: administration probable
1: mi ngi won ci bir khilas bi
0: machallah
1: kon nak lolu dal ci gatal
0: machallah
1: mom moy téré bi motax mom ibrahim sax dan wax ni digënté ñaari waaw yi waaw wa innahu iz arada allah nash'atana ci buntu bu jëk bi ak wabnal hamamata ca gennuk aduna yenen tou allah salalahu alayhi wasallam bañu rob ko ci bir bammel bi
0: machallah
1: innul hamama mi togon tim bammel ba di ca soti ndox di joy ba fatte fa ben dalam lepp lu fi xaw rek mo lo wax nañu ko
0: inshallah
1: kon nak lolu mo moy téré bi ma sha Allah
0: très bien mbokk yi ba léegi seen émission wa innaka fii ci RTS démb nag ñu ngi nekkoon ci benn point ba am solo nga xamante ne ay mbir yoo xamante ni bi wax mim baax di nasilun yaa an fa yarfau yaa mu nekk am solo mais loolu nag dafa am benn yëkkati boo xamante ni sunu sëriñ sëriñ Abdoul Aziz Mbaye moo ko yëkkati woon démb nga dégg mooy yum nun na wa xabbun donc kon soxna Daba da ngay xool yum nun ñu déglu yum nun da koy tàmbali nga xamante ni mooy sunu wa innaka du jour yum nun
2: وحب ورحم معدل وحياة صبر وزهد

0: machallah machallah jere jeuf soxna daba kebe madame si mom day réaliser par de bané ko dafa fay imam ñi ngi nekkon ci buntu bi am solo nga ay fukk yoron lim nga dépasser won ci yum non waxu bu ndey imam
1: waaw maulana hajma radhiyallahu anhu dafa ñu jangal ni sidna jibril waccina ay yoon ci ay yonent
0: machallah
1: ku ci ne mu wax ñaata yoon la ñew waye nak bi mu deme ba yoon yep jeex yonent bi alayhi salatu wassalam warfe joge yonent bi alayhi salatu wassalam dafa laaj sidna jibril ni ko ndax sama ginnaw di nga fi ñewat mu ni ko an kay dina fi ñewat dina fi ñewat te suma fi ñew fukki yoon la fi ñew fukki mbir la fi jele kon day ñew 10 fois jël 10 valeur seigne dara bi di wax ni ku borom yitte sayes mën na baña dem fukki yoy nak la sayyid hajma radhiyallahu anhu def ci bayit bi ta moy yumnun wa hubbun wa rahmun ma'dilun wa haya sabrun wa zuhdun saha alquran bis salami premier emistis verbe bi mu def ci 5 deuxième bi mu def ci 5 kon tout est équilibré
0: 5 plus 5
1: égal 10
0: moy ya
1: muy ya sayyid hajma ni fukk yoy bi ci jitu moy yumnun sayyidna jibril radhiyallahu anhu wacc na ginnaw yaronte bi alayhi salatu wassalam ñew bimu jikke ñew lan la def dafa jël al yumnu yobbu yumnu nak moy barke ñuni al barakatu fi kulli shay barke ci mbir mu meuna don dafa melni li am sax moy jibril ñew na jël ko yobbu ko waye khususan fil ilmi motax ngay gis nit nek di jang ba pare wax deug yalla du jariño la mu jange wala mu mel melokan bo xamantene dañ nan acham exemple bu simple al qur'an muy ngeen ji wax ba pare li ci dajé yaronte bi alayhi salatu wassalam ni ki jang al qur'an ak diko jangale mo gën ku don kudul mom khairukum man ta'allama al qur'an wa 'allama li nga gis legi tay nit ku mokal al qur'an wala xale bu mokal al qur'an sagan gu ñuy sagan ba taxna après bu mokalé dang koy gis mu nek ci yo xamanteni yu doy war la lan moko ko yobé moy barké léru xam xam waccagul ci mom ak ñeneen ñu jang yeneen façon xam xam ba paré du am barké lool nak likay waral moy ki jang na fonk limuy jang na ko selal ki jangul na bayyi xel ki jangale ba bu gaddu ben akam benen bi ci dess nan ko yar ba mu xam ki koy jangal lan lay représenter ci mom ndax haqqul muallimi ala haqqil abi ذاك في الدين وذلك في النسب سيدي حاج مال نينا اك كي لا جانغال مو اوب دوله اك كيغا خامتاني مولا جور سي ياو ميغا خامتاني يا جانغ ني نكو مودو لو تخ لولو موني كي جانغ كي كوي جانغال داكو جيلي سي سوف داكو ييردو ديلو سي بوروم alors que wajur bi mom dako jele ci kaw wacce ko moy dako jele ko ci alamul arwah jele indi ko ci alamul ajsad ki nak beug ko jele wat ci alamul ajsad war koy delo wat ci alamul arwah bu mu jubo borom subhanahu wa ta'ala kon lol moy yumnun barke amatul ci xam xam waye amatul ci wursaki nga gis nit di fayeku lu bari te limi fayeku mu nu ko fajal soxla ana barke wa hubbun muni wal hubbu ta moy beug am ben amour envers une personne envers autrui
0: oui
1: légui nak bëgg gogo nit ki def ko tay yalla rek tax admiration waruluko intérêt waruluko dara waruluko bëgg tay yalla tax akatu mu ranké
0: manam kon bu la déggé hajma rek mi ni fatalé fi bokku na ci yi nga xamanténi jibril dina ko yobalé moy niñ dina bëgg ngir yalla
1: waaw nit ñi dootuñ bëgg ta yalla tax
0: manam chaque fois il y a un intérêt derrière
1: chaque fois kon nak nit ki lan lay def na fexé roy yonnentiba alayhi salatu wassalam na fexé teunku ci sunnam ba ñoo ñi nga xamanteni seen bëggal intérêt mo koy lar mom du ci doon du ci bok
0: ok xamanteni akhora day neté na ñun lélo ñu leen lulul nak yi wajilla
1: aywa
0: wutu ñi ci ben ciant wutu ñi ci ben reconnaissance
1: kasse ngeureumal yalla rek war rahma bayna al qalaiq
0: moy lan
1: war rahma moy lan yermande bi wara am ci digeunte jaamu yalla yi nga xol sa mbokk xamni sa bop la nga am ci mom yene bi nga am ci sa bop nga am ci mom yermande gi nga am ci sa bop nga yeureum moko parce que dafa nek ku vulnerable wala ku nangam waye dang koy yeureum xamni sa bop la doom adam la dang koy yeureum ndax xamni ki mindeef yalla la yermane bop waro am digeunte jaami de surcroît baynal aqarib digënté ay mbokk. Est-ce que réellement légui mbokk yi bëggënte bi ak yërmënte bi nek na lo xamantene lu général la fami bo dem ding ko fa fekk
0: ya nañ légui soy lim say non say mbokk jeex
1: oh gis mi ngi non kon nak mi ngi non
0: oui
1: warahmun muy 3ème bi
0: oui
1: maadilun
0: 4ème
1: muy al adlu muy manduté
0: man dama dal
1: mandu moy nit ki nek ko xamanteni ak lu mëna xew day nek ko impartial du far fi bayyi fele du far fele bayyi fi du ko def ngir ki dafa am man man na far ak mom waye du ko def ndax ki dafa new dole na far ak mom na far ak deug rek
0: kon amul par parlo
1: dedet abadan
0: am asabiya
1: borom bi subhanahu wa ta'ala wax nako ci suratul nisa ñew na ci surat maida ñew bi borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillahi ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما داغي غيس تايجي بروبليم ام nga gis prom keur gi moy ki créer problème bi soxna si ñew and ak mom daal ni man ak lu mëna xew sama jëkkeur lay faral ana deug
0: wala demé non
1: ana deug dedet wala soxna si nan ak lu mëna xew yow man nga wara faral ndax may sa soxna
0: xana lu moy confirmer yeen tan wax nan dimbal sa mbokk mo xam dafa togn mo xam da nga
1: togn unsur akhaka zaliman aw mazluman amul bu ci mëna xew dimbalé ko moy nga ne ko ya togn to xol nak nan lay djeggulo nan lay réparer limu yak bu fekke dañu ko xaj akam tam nga xamne mom lañ xaj akam nga dimbaliko ah sama way jur la ah non il faut ma and ak mom parce que dal monuma bayyi sama papa ni wala sama yaay alors que mo waccu yon dedet ne ko papa yow ya waccu yon dafa am ben kilifa yagna ay at ci ginaaw nek yor

0: alquran nga daanu
1: way
0: waye bu jëflante ak yow nga rus
1: subhanallah
0: amna luñu wax rek ñun dañ ci mëna jël ay exemple
1: yo xamanteni pas le temps la
0: man la ay 20 ans ci ginnaw
1: eskay
0: ben way bo xamanteni ma sha Allah waye dal waji tam la yalla xam doyna
1: ndessam
0: mom dal ak lu mëna xew bu la jité nga daanu bu jangé alquran nga daanu waye bis bu ñewé ak lamagne bu neex ci alquran ba wax ak yow ba abla boko joxé paré na ci doto fayé benen bi ci dess sam benn collègue momako netti ni ma dafa am benn mbokk bu mu dan andal di def tarawih di def qiyamul layli ci wéru koor rawatina ci layalil ashra fukki fan yu mujjii wax ma jakka ji ñu doon nekk fi ci dakar feru wuñu sax
1: deug la
0: feru wul ci
1: man nekkon ci imam yi
0: waaw waye nak néna waji non du imam mais dañu abone fofu benn ki benn beurep ci bir jakka imam bi jox len ci ndigal
1: ah ok deug la
0: mom néna layalil ashra buñ defay xiyam ba nit ñi dem ñom ñaar ño fay dess waji bu ko jité mu adunaam tukki alquran joju moko yémon ci waji ba bis waji proposé ko nuko dama lay jaay auto ñu d'accord sur le principe mu jotta avance waji lu takku bobu la gëgo jëgiss waji teggi teggi teggi teggi ba jamono ñu dajé waat waji diko wax naan sama li li sama li sama li ñaka mandu bobu am ci doom adama yi ta fekk ñi ngi ak alquran lu leen ko yobé moy alquran barké bi ci nekk lañu wara daj ba am barké bobu lool lañ amul motax alquran bu fi nekké ñom ñaka nañ alquran
1: allah
0: kon lola moy bayyi xel bi bis salami ta moy lan al iman wal istislam li awamir allah subhanahu wa ta'ala wa nawahih iqtida'an bir rasul sallallahu alayhi wasallam assalam moy nit ki nga xamanteni mo fi nek dib julit liñu jagale ni li moy al iman mu jang ko ba xam ko gem ko diko jefe a la lettre liñu tere mu xam ko bayiko a la lettre mawdoni bis salami bobu demna
1: manam deppele sa dund dina yon salam
0: alayhi salatu wassalam
1: manam ko xamanteni leppam dal day baye xel ndax nim ngay defé deppok na yon salam ko defé
0: mia mia diko def 100% lol lañuy xaar ci yow legui nak lek am tabarakallah bu gaay yi waxé nga daanu waye buñu jëfé rek nga ni acam
1: eske
0: kon lolou moy fukk yi ñun nak suñu fukk yalla ñu yalla dimbali
1: bon dem
0: mayñu ba suñu fukk baña dem te yitté rek ko koy mayé ak jang te gem ko selal ko inshallah
1: jeul jeuf mbokk yi ba légui yeen sen émission wa innaka fi ci RTS aussi fi ci chaîne nationale fi aussi ci RCI 92.5 wa radio ñepp ñi ngi baye xel kon wa ndar ñi ngi déglu wa matam yeen ñi leen di ziar maamadou malik tank bi ni tambali waron nañu ziaru bax wa tiwaw man lay delo nga ziar leen ma dogi kon
0: waaw di jotal suñu ziyara ci al hadar al maliki ya tamle ko ci al khalifa sheikh sayyid abubakar si
1: machallah
0: mansour
1: hafizahullah
0: wa ra'ahu mak mu bax mak mu yiw mak mu beug lu bax it te diko diglé yalla nay yalla fayal ñuko ta may ñu gudd fan te lam ñu ñaanalon yalla ñu yalla dimbali ba ñu motliko
1: machallah
0: dañu nek étudiant ziyare ki ko fi ci gël tapé c'est en 2004
1: c'est ça
0: biñ démé dajalé suñu ay wéccet wéccet jox ko ko
1: ndaysan
0: mu daal di koy jël té daal di ñaan daal nak li nak mako mom dama leen koy may ngeen dello ko ci caisse daire bi di ci fajj soxla yi
1: ndaysan
0: bi ci dess moy lima leen di ñaanal ngeen dem ba bari le lol ta barkel le ta mu lew ta sel ngeen fekk ma fi ma magget lol di ma may kon yalla na gëna magget ñukoy fekk diko ziar di jaar ci lolou di ziar
1: machallah
0: njabot seen hadj malik yep rakam yi suñu wayjur serigne cheikh seydou hadj malik ci mawdo serigne babacar ci abdul aziz bi nga xamantene moy le recteur de l'université waye yit wacc ci sen dom yi ba ci cheikh seydou mohammedou mustapha si al amin mom mi nga xamanteni luy responsabilité yu jëm ci organisation gam gi lepp way jurom wi khalifa bi ak rakam yi yep tek nañ ko ci loxom ak ñi mu andal ñukoy ziar di ziarit cheikh seydou sid ahmed si ibnu cheikh seydou mohammedou mustapha si jamil ak mbollem al usra al malikiyya ci lañuy jaarit di ziar mbollem ñi nga xamanteni ay muqaddam lañ ay imam ak ñi nga xamanteni ay president daire ak federation association religieuse waye ci nuyo bop ci lañuy jaar jall ba touba joxo suñu wajuru teddu wax cheikh seydou mohammedou muntaka cieneba kaoulak
1: machallah
0: louga ci suñu mam cierno bassir waye it fi ci keur mam limamu.

0: cheikh serigne mahamadou amin lay ak mbollem keuru diine yi
1: ndessal
0: waye borom keur gi yeb tabarkallah bu mene li da fa fek da am kuko jappale muy le president de la republique et tout son gouvernement aussi ñu profiter nuyu len ziar len ñaanal len yalla ba liñu bëgg ci rew mi yalla motali ko daraje yent ali sallallahu alayhi wasallam
1: mawda malik sek fi ci wa innaka ci rts ak sen mbokk imam bi rompuy ñi dañ ci radio bi ko ni fep way nek ya ngi deglu ci radio bi wa marché yi ñepp nga xamanteni yene deglu wa innaka ñi nek ci buntu bu am solo moy 9e bi imam da nay continuer soxna daba ya ngi banexu da ngay fay après ruya khitabun
0: waaw xam nga buntu bi dama la doon wax demb ni la ay parti la yu bari boko xolé meun nañ ko xaj ci 6 parti
1: oui
0: 37 vers la 10 premier vers yi mam sidi hajma radhiallahu anhu daf ci wax batul wahyi 6 vers suivants yi mu ci wax ñi nga xamanteni ci yonnati bi alayhi salatu ci yonnati ñom ñoo recevoir sidina jibril waye mujjuk ñew jibril ak lim fi jele troisième étape bi di maratibul wahyi ak maftaratul wahyi maratibul wahyi moy bi nga xamanteni yonnati bi alayhi salatu salam ak yonnati yi ke yeleen jitu bi yalla bëgge communiquer ak ñom ci yeen kanu la doon jaar yeen kanu la doon jaar pour wax ak ñom waye bam ci juggé communication bi da am ben instant mu am ben dysfonctionnement bu am ñu ni lan problème technique la wala lan la waye rupture amon na fofu la mawda bëgg dugg motax mu ni ru'ya khitabun kadhal ilqa'u min malakin maratibul wahyi la tartab wala tahim wa kulluha لرسول الله كملها الرحمن لا تسأل ما هذا من حكم لول موي مراتب الوحي سيد الحاج مان رضي الله عنه دفا اتيو دفا جانغال لاي جيلي سي سورتو سوره دي ايه 51 تا موي في بروم سبحانه وتعالى دي وخ بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم سورة الشورى فيرت 51 برم سبحانه وتعالى دفني من يلا مسما وخ تدوما وخ بن يون أكم من دون كيس من دفي لدلني سما كي وخ دما كي وخ أترافير un message bo xamantene ci wahyu lay jaar wahyu buñ ko waxe moy message bo xamantene da koy def par la révélation mom ak ki muy waxal
1: da may wahyu
0: aw min wara'i hijab wala muy wax ak mom derrière un voile comme fi ma tok ngeen tok ci keur ya di nu setan voile bi dox suñu dugante moy caméra yek yi ñu andal ba ñu mëna jokkolo fekk gisante wuñ kiray yoyu yalla ne dama ci jaar aw yursil rasulan wala moy yoni un messager muy ndaw lu ñew ba yeksi ci yeen ndaw lolé nak bu ñewé nangul ko muy jam bu ko défé koka daldi transmettre message bi ci ndigalul yalla aw yusra rasulan fayuhi bu baba momi tam transmission bi mi def dañ koy tuddé révélation bi iznihi ci ndigalal yalla
1: machallah
0: mam mawda nak ni ru'ya tedd gent min ba'd ta'in wala min summa sittati ashhurin ra'a kon ñewat nañ ci départu chapitre bi demb
1: bien sûr
0: muy gent ga gent go xamanteni ru'ya sadiqala mo dem ba yag mu jakarlo ra'a kan fi laq subhi lam yahim legi nak ru'ya bobu yalla da ci wax ak jaamam khitab moy derrière un voile ngay deg une voix muy wax ak yow
1: manam ben cadeau guy jolli ci ginaaw ki ray
0: buy jolli
1: ginaaw
0: ki ray ñukay wax ci arab hatif
1: oui al hatif
0: al hatif ci lañu jaaré indi téléphone
1: oui téléphone oui
0: téléphoner c'est parler avec quelqu'un sans avoir besoin de lui servir à boire
1: ya deug la dé
0: waaw deug le téléphone di wax ak mom ta doone ko togal dalal ak jam may ko ndox amul
1: deug la
0: muni kadal ilqa' min malak ilqa'u min malak nak malaka mi dadi ñew fa yursil rasulan bi izni mawla ni maratibul wahyi ñoy degré yi nga xamanteni ci la yalla di jaarale chaîne de transmission bi
1: inshallah
0: kon ta la tartab bul am doute ci lima la wax wala tahimita bu ci am sikisak mu ne yi yépp nag te mooy canon yépp kulluha kammalaha matal na ko arrahmanu borom yërmande ji di subhanahu wa taala li rasulillahi ndeel ndawam li mawda nag ni le fait que kii matal yi yépp alors que am na ci yonente yoo xamante ni ru'ya lañ am am ñu am xitaab am ñoo xamante ni am nañ ru'ya am xitaab waaye amuñ ilqaul malik am ñu am ilqaul malik kese mawda nag ni laa tas alan bu laaj yow ma la nga xamante ni xaada laq na ko moom rasulillah sala alai sallam min xikami ci ay xeeti xam-xamek sagesse ak lu mu mën a doon jëlee ko ci borom subhanahu wa taala bu mu mën a am yépp wëlis keneen ku dul moom
1: macha allah donc Mamadou Malick su ma la dégg baax sunu sëriñ Hadj Malick fii rataala ando daf ñuy leeral lu am solo mooy benn parti boo xamante ni moom mooy malaatu ruux yi qu'on appelle le système global de communication bi yàlla santaala di communiquer ak yonentam mu am nag ay parti ce qu'on appelle système boo xam ne révélation day nekk boo xamante ni parle bi ci malaak la jaar bii lay nekk xitaa bi lay nekk bi lay nekk mu ne yonentam sallam nag jàpp ne tout le système global benn bu nekk am na ci expérience
0: effectivement moom dafa am expérience ci benn bu mu mën a doon wala sax da nga naan moom moo nekk au cœur du système wala moom sax moom moo nekk ce système
1: mooy activer tout le système
0: moom alayhi salatu
1: wasalam c'est le système d' ailleurs
0: c'est lui le système doo sax bul sax doy activer mais moom yàlla daf ko jël def ko mu jëmm système boobu
1: daaxo salaamaaleykum salaam
0: alayhi salatu wasalam
1: macha allah
0: moo tax nag li yoo tax mam moo dane la laa tas alan ma xaada min xakami ndax boo fa duggee da ngay réer
1: dëgg la
0: ndax dafa dépassé l' entendement
1: ndeysaan
0: léegi nag ku am canon yi yépp ñu fay jaarale ay message message bu ñëw nga yàkkamti beneen ñëw ndax yow sa dund yépp sa communication yépp c' est une communication spirituelle sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala sa ruux du noppalu chaque instant mi ngi alimenté wu ci leer mbégte moomu mu doon am di ko dund ñu daw tuuti rek xam nga démb maa ngi la naan départ bi mi ngi doon wax dhammiluuni dhammiluuni mujj gi mu nekk koo xamante ni amatul sago ci li muy jot ba mënatul contrôler sensation yi ak désir yi muy am ci bànneex bu neex bi muy jëlee ci diggante moom ak borom bi subhanahu wa taala à travers ses canaux de communication
1: macha allah
0: waa léegi lii am rek ba yàgg mu xëy affaire bi taxaw
1: maanaam le système global ñu désactiver ko
0: désactiver ko complètement
1: maanaam amatoo retour
0: non seulement amatul retour xam li ma wax mais dafa am leneen lu gën a graw mooy bi ñu dindi affaire bi xel mi dafa jaxasoo ba mu même di fàttaliku li jaaloo pour am loo ci mën a savouré sa amatul
1: kon dan ko désactiver
0: désactiver mu jaxasoo nag alayhi salatu wasalam
1: maanaam li nga xamante ne moo ko doon dikkal muy information muy alxuraan mu ci doon sa pénc mi yàlla sant du baxee ci ndigalam daal di koy désactiver
0: xam nga balaa mu koy sa pénc mi moom lim ci doon jot muy neex muy neex ci moom ba mu koy yàkkamti ba yekkoon ci laa taajal bi li saaneka li taajala bi inna qara inna alayna jamcahu wa qur'ana summa alayna bayana lam ca doon yëg moom la ñàkk
1: dëggal
0: moom la moo danaan wa qad aral waxya xaqan baadu maftaratun miiman wa kaana rida fi gaayatil wakami gaayatul wakam mooy boo ko mënoon a natt ci misaal boo demee ci àll am na xeetu ay garab yoo xamante ni dina am doom yu ci génn yoo xamante ni fu mu fa sax rek dañ koy dagg ndax bu fekkee jur da ko lekk mooy xar mi for wala bëy wala nag dootul mën a ànd ak sagom liñ naan alquran xajul ci bopp golo waaye it ndox yi ñuy naan di tàqaliko sago am na ci boo xamante ni bu ko nit ki xesee naan dootul ànd ak sagoom taxaw sax dootu ko mën boole ci day bëri wax lu ko raw nag ci tabarkàlla ak misaal boo mën a jël ba dem ni nit ki moom àndatul ak sagoom alayhi salatu wasalaam raw na foofu
1: macha allah
0: waaye nag taxul mu wane benn yoon nag doye di déedéet toujours nag mi ngi am la grandeur mi ngi am la personnalité
1: institution
0: mu ne waqat ara gaar na alwaxya wax yu bi xaqan ci la dëgg maftaratun doggent maftara mooy dysfonctionnement
1: ok
0: ñu ne ko Maodo ñaarul ñaata fan la diire mu ne mii man
1: mooy lan
0: 40 jours
1: macha allah
0: mii man toog na 40 jours boo xamante ni jotul révélation teewul nag mi ngi wax ak Jibril li ñuy wax mais Jibril indiwul dara wa kaana rida ku nu gërëm ko ndax radiyallahu anhu waradu anhu lepp delu ci mom
1: ndessan
0: fi ghayatil wakami
1: ndessan
0: mi ngi ci deyeb jaxaso
1: ndessan
0: l'était tellement déboussolé alayhi salatu wassalam
1: ndessan
0: la legui nak lool lan lako jural dem na ba yag moni sama dund gi amatul valeur
1: parce que bo fekk na ñi ngi koy perturber nan ke dinem je reer na malakam ba bay nako jaxase ko perturber ko
0: lool perturber nako mais lool touti na ci mom parce que lool waxu nit ñi la mais mom banex ak ngeeneel ak leer yim doon yek moko gëna dépasser
1: mom dafa am ñaari sens c'est à dire sens bi double sens de base bi moy soxna la relation verticale mom bop mo gëna gitel horizontal bi
0: horizontal bi faalé wuko
1: manam mom du morom yi way borom bi la
0: d'une part déggulen sax ñoy wax lolu jëm ci mom mais mom d'une part déggulen ndax du mom borom bi la lolu tax ya'lul jibala muridan ramya jussatihi hudnan ila al-ard lawla ar-ruh zurraham mun ya'lu dani yek exemple
1: oui
0: ci buñ mëne comprendre fi yonent bi tollon ci misal suñ ko mëne joxe non ya'lu dani yek al-jibala au sommet des montagnes day tok ba yag rek am luko dikkel xam lele nit ko ne da ngay tok ci xol sa bop lele nga tok ba yag nga nan wa man suma defon nangam te lolu fekk do xam sheytane mo la koy def lo wala nangam
1: deug la
0: wa suma togon ba yag rek mu tepp ci kaw étage bi ma nek wa suma togon ba yag ma engager talib wala suma togon ba yag rek ma daw soobi ci geejgi leg leg sheytane dikkel nit xalat loko lolu
1: bien sûr
0: wal iyad billah ko ne nak sa bop ngay xal
1: ok
0: modo nak ni yenen te bi debon nak ba yegg ci kaw man est ce duma rek ma plonger ci kaw montagne bi wacci souf lutax khuznan njaqare bim amone moko yobbi lol mune waye nak lawra ruhu zurrahami la rama jismahu budu wonat sayyidina jibril alayhi salam bi don ñew nak diko wax ne ko ah nangam ah togal rek sa borom nangam xamna nangam budu won ak lol moy dal moko don consoler kon lira
1: pa la ko ndika defal
0: waaw
1: ok très bien parce que dimu tamit mi intermédiaire aussi
0: intermédiaire motax manel demb taxana ko legui malgré révélation amul tawul jibril mi ngi ñew
1: c'est ça parce que dima confirmer way bien sûr
0: legui nak bu lolu amé wa ba'da dha anzala ar-rahmanu qaliquna ya ayyuha hab yad'u mundhir al-'udumi be li amé nak ya ayyuha al-mudaththir qum fa anzir
1: ايوه
0: ربك
1: اي
0: فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر يا ايها المدثر يومي خمنتني يا دون سانغو
1: وي
0: نان زملوني زملوني لغي نك واخاتوكو وايي خلمي مو ديم با دباركال قم
1: ان كو سي لاكتيفاسيون فات
0: لاكتيفاسيون قم موني بريت taxawal pa taxaw jëm mé activation
1: ndaysan
0: fa anzir
1: oui
0: transmet le message
1: allahu akbar
0: légui ñu juggé ci
1: oui
0: daawa bi nga xamanteni nekatul daawa sirriya waye légui day dugg ci daawa jahriya
1: ok nekatul dar arxam bi ndon laqatu
0: bi ndon la
1: mais légui dañuy genn fessel nga
0: fofu lañ bëgg dem
1: ok
0: modo nak comme juggé na fé transition baangi am
1: oui
0: légui nak li jundju la ci kaw fofu lañ jëm wa rabbaka fakabbir bakak kanyak sabalak yeketek lepp
1: rek sa
0: borom subhanahu wa ta'ala wa siyabak fa tahir
1: may
0: la bal yere yi lol nak la ci alquran djublu khot na khot bo xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ko borom bi ne wa siyabak fa tahir djublu wu ci sama bub mi ma sol mu tak wala mu tilim wala mu sobe ñukoy labal epp na lol wa rujza fahjur lepp lo xamanteni lu jëm ci xéetu doyadi la bassest la lu soufé la lu folo la ba taxna xol dootul yek borom wala mu kay walal wala nangam daw ko
1: anam écarte wa des bassest
0: tout ce qui est bassest motax tuy njabot yenenbi alayhi salallahu alayhi wasallam
1: waro nek ci
0: waro tal lool
1: waro nek ci ay yu amul valeur
0: muk abadan
1: subhanallah
0: motax loolu bokku ne ci sens ak njariñu gam xam nga gam gi du rek gam gi wër bi feñ ñu la di dajé dem burdu mawlaya sallallahu alaihi wasallam daiman abadan dadi koy def ben challenge dadi koy jël kune dadi koy ki def sa ben sinap
1: dal
0: statut dani gam valide wala nangam dépassé na lolu
1: ëpp na profondeur bob
0: ëpp na lolu xam nga seydi hajmal ci khilas bi
1: oui
0: néna kérok ba li xew xewé lèr gi tuxu hatif taxaw na ci kaw asaman dani gaay préparez-vous layla al-aruba hal ad-durr fi rajabin ثم المنادي ينادي مسمع الفهم لا لو ان اعطروا bakhiru khayr al buhur atiru khayr al utur wa bakhiru khayr al buhur wa afrisu sajadat takriman ala al khudami
1: mashallah
0: kon kok watena lan pour ñu magal ak teral ak taral lan ruhu alayhi salatu wassalam
1: allah salam
0: kon événement la bo xamanteni bakkan amu ci place
1: ndessan mashallah
0: ndax bakkan day yaq wa ma ubardi nafsi inna nafsa la amaratu bisu kon nak ñuy denk suñu mbokk yi ñi andantel ci gamo gi ak fuñ ko mëna défé commencé ko ci suñu biir kër dañuy genn ci jakka ja ci koñ ba wala dañuy dem ci waawal wala kaolak mba fouta wala touba wala yof fuñ mëna dem nañu xamanteni kini magal liñ koy magal bakkan amu ci place kon mi ngi non légi nak bi li amé mo do nak ni li bimu jallé nak lan mo am ah comme mi ngi woté nak gaay daw ci ñu ne ko mawdu ku jitu mu ne xamna
1: ken la
0: ko ci top mu ne xamna ñepp tok diko déglu mu ne li ciolé bari bari
1: ken mo jitu
0: mo do né na jigen ñi
1: jigen ñoo jitu
0: bravo yene mo ndax yene jitu
1: tum tuddu
0: khadijatul
1: mayma baaz da ngay top sen wa innaka soxna daba khadijatun ngay duggal parce que instant bi ma sama serigne mamadou malik tay daf ñuy fatali nak ñi nga xamanteni ñoo ñëk connecté wu ci système bi et bravo aux dames bokk la ñi nga am ñu ñëk connecté wu wala ki ñëk connecté wu moy khadijatu fi sur wa innaka khadijatu

0: mang leen di xaarale ci téléphone bi 88 628 73 46. Ci karam tuuti inshallah dinañ dugg nag ci actualité lamb ji, ndax yaakaar naa ni maire chroniqueur loolu dañ koy xool, maire lutteur ak ki nga ne mooy moyen promoteur, gars yi ñi ngi ci inshallah dinañ ubbi téléphone bi léegi. Ku ci am sa xalaat rek nga dugg foofu.
1: Non,
2: gis nga tey suñ naan chroniqueur tey benn kii nga fi génne
0: Aïcha, ñu jël kii Aïcha 88 628 73 46. Mbokk mi, allo.
3: Asalaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam.
3: Ñu ngi ziar yow.
0: Delloo ziar, yokkal baat bi tuuti sang bi.
3: Waaw, ñu ngi ziar, am ngeen jàmm.
0: Am nañ jàmm. Aïcha Mba, yaa ngi koy sakku?
3: Waaw, maa ngi sant bu baax.
0: Waaw Aïcha, jërëjëf. Waaw, ñu ngi lay déglu.
3: Alhamdulilah, fiis dabat leen la quoi.
0: Ah.
3: Fils de Badlen Siki.
0: Ah, fils de Badlen Siki, waaw. Nu mu demee?
3: Waaw, sant yàlla, sant bu baax.
0: Maa ngi lay ziar, nga ñaari dégg zomb sang bi.
3: Waaw, gën am
0: nga jàmm. Waaw, am naa ko, waaw Badj, am naa ko baax.
3: Waaw, ñu ngi nii waa Palaté yëpp.
0: Waaw, jërëjëf, waaw, gars yi ñu ngi lay fay.
3: Waaw, di ñaanal ñëpp jàmm, di ko sàkk si ñoom ak auditeurs yëpp.
0: Amin, waay.
3: Incha allah, toog déglu waxtaan yi mu am solo trop, ma ne xaaruma dugg participer.
0: Nga dugg participer, waaw, c' est vrai.
3: Vraiment combat bu Ado Fass Balgay combat bu neex la wax dëgg
0: yàlla.
3: Waaw, ñoom ñoo ñëpp kenn ku nekk mën na dan sa morom. Balgay champion la, Ado Fass champion la.
0: Dëgg la.
3: Waaw, ku juum rek day daanu quoi.
0: Waaw,
3: mais maa ngi déglu waxtaan nag sànq am na waa ji ne xaw ma bu na xaar bu na Ado Fass xaar quoi bu waa jógee rek mu dajeeg moom.
0: Waaw, mu dajeeg moom, waaw.
3: Waaw, man moom gisuma loolu ci combat bi quoi vraiment.
0: Yow loo gis?
3: Waaw, li ma gis mooy Ado Fass mooy xale moo féete ndaw quoi. Te moo soxla li Balgay yor.
0: Dëgg la.
3: Kon Ado Sylvie dafa war a jéngi dafa war a dagg jéngi dox wuti ko.
0: Dox ci kawam.
3: Waaw, dox ci kawam, jàpp ko daan ko ak manière foofu loolu laa gis sax. Mooy xale.
0: Loolu mooy yoonu làmb ji.
3: Waaw, parce que Balgay bi mu ci tollee ba fii Ado Fass toll nii noonu la def de. Ay magam ku mu si jàpp dara saccagé fekk la foofu jàpp la daan la.
0: Waaw, doy dox sa kaw, waaw.
3: Waaw, kon nag fi mu toll nii Ado Fass ma toll foofu loolu la war a ñëw.
0: Waaw. Mais est ce que gisoo sax Habib Sifflé Balla taxaw déglu ko?
3: Waaw, loolu mooy yoon parce que Balla kay amatul dara lu muy
0: prouvé. Amatul dara lu muy prouvé.
3: Waaw, day
0: taxaw déglu ko.
3: Xam nga dégg na ampleur, dégg na lu ne.
0: Te Ado boo ko déglu est ce que du xaar lu yàgg doogay dem?
3: Voilà, léegi nag bu doon may Balla kay man. Amul dara lu muy damay ñëw taxaw déglu booy.
0: Déglu ko, c' est vrai.
3: Waaw, booy mooy xale moo soxla mooy wut si. Ñëw xam nga.
0: Loolu am na solo, kontaan nañu waay fils.
3: Waaw, baax na.
0: Dabba den Siki. Jërëjëf, kontaan nañu bër, yàl na sa jàmm yàgg. Aïcha, ñu ngi koy jaajëfal. Waaw. Waaw.
1: Moom dafa am contexte bu mu waxee. Parce que Ado moo soxla moo war a ñëw mais dafa am contexte bu làmb ju taxawoo. Balgay dafa jóge si ay defet laay wax. Attention. Ado Fass jóge si daan ëmb seen. Kon tey.
0: Am na ko dugal xaaral ñu jël kii. Aïcha, mbokk mi, allo.
4: Alhaji Doudou.
0: Oui.
4: Na ngeen def waay.
0: Ablaay, maa ngi lay nuyu Diop.
4: Waaye siyaare naa la ndox du bàyyi yoram de Alhaji Doudou.
0: Dëgg la.
4: Maa ngi nuyu sa ñoo ñi nga bokkal plateau bi.
0: Waaw, c' est vrai, jaajëfatee.
4: Balla de heure bu arbitre soufflé.
0: Waaw.
4: Bu tibbee ci suuf si raxasu.
0: Day dox ci kaw waa ji.
4: Ñëw na ci ci kawam. Bu fekkee waaj bu dee waa ji day ñëw ci kawam nag dañuy dox daje. Balla mu rikkile arbitre soufflé mu rikkile. Mu lu ma koy gis de.
0: Waaw, dëgg la.
4: Bu raxasoo ci suuf si rek ñëw na de.
0: Day ñëw ci kaw booy bi.
4: Maa la ko loolu te itam combat am Balla du niil. Mosumaa gis combat bu mu niil de.
0: Dëgg la.
4: Kon yàlla yàlla defal leen jàmm rek.
0: Amin Amin Ablaye.
4: Que le meilleur gagne.
0: Kontaan naa, wàcc nga.
4: Wàcc naa, waaw, maa ngi nii di leen déglu.
0: Dëgg la, jërëjëf Ablaye Diop, kontaan naa ci yow.
4: Jërëjëf.
0: Merci beaucoup Ablaye, maa ngi lay déggee bu baax di la jaajëfal. Merci beaucoup, moom kooku sunu auditeur la ndeysaan. Te naa nga Sénégal daf fay woote saa sunu daf may woo ci rajo bi. Maa ngi lay baggee bu baax a baax di la jaajëfal. El Hadj, waaw.
2: Gis nga dox daje boobu muy wax noonu. Heure Balla tubee suuf ñëw. Mooy dama la day yëmale Ado Fass combat bi. Su ma waxee